وتبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد ده